a yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai, to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutuncin, ta kiyaye mata wannan hurumin, kar ta shiga hurumin matarka. To ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa ce ta wanke ka, ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka, ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum, dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin, kowa ya tsaya daidai iyakarsa. Kada uwar miji ta zo ta shiga gidan danta ta hana shi sakewa shi da matarsa, da ya taho da bakar leda tana bincike me yaso wa matarsa, kila yaso banango za su ci a boye, yaso tsirar ina ruwanki, ke ma mijin naki ba kun ci tsire ba a boye lokacin nan, dan me kuma shi ba zai ci ba tana shi yanzu, kin ci naki lokacin kina cikin budurcin ki, kina cikin yarintarki, ki ma ki kyale shi ci tsire da matarsa mana, sai me ke yanzu haka ranki ba zai ci balango ba, kyale shi ya ci balango da matarsa mana, dan me zaki shiga in ya ci tsire da matarsa, ke ma ba sai ya so miki gora ba, me ne jin haushi a ci, wallahi abun farin cikin ki ne yaso tsire zai shiga cikin daki da shi da matarsa, yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya, in bai wannan ba zai je da karuwa a waje, ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba, ashe wannan matar shi mata albarka zaki, she ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya akan ti, sai ki gode ma Allah akan wannan. Amma sai wata uwar ta shiga ta yi fici fici sai ta hana dan sakar, ta hana matar sakar, waye zaki.

'yan musu na jaha ɗan majalus wannan su koma kananan hukumomi ran su raba musu ibiki irin wannan duniya cewa mai an tsaro su ma suna su tabbatar da cewa an ba ku kuɗin ku a wannan gaba nake taya ku murna mata da aka ɗebo a yau wannan tallafi ne ku wannan sana'o da wasu suke rena a su mata ke ci da kansu ke ci da iyalansu ke tallafa wa ƴaƴansu ke taimakon iyayensu ke taimakon su ma taimaka tana ga ma'aurata mata masu wannan sana'o kala kala kamar yadda na faɗa suna kokari su ga cewa sun tsu